Rufinače, austrijskog kompozitora romantičarske epohe. Orkestar Akademije Svetog Blazijusa nastupa pod upravom Karl-Heinza Zisla.

Čuli ste klavirski trio u C-molu Nikolaja Rimsko-Korsakova. Do kraja emisije Noćne promenade moći ćete da slušate dela za gudački kvartet Huga Wolfa. To su italijanska serenada u G-duru, intermezzo u E-duru i gudački kvartet u D-molu koje interpretira kvartet Prometej.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bila je ovo grupa Izvor, a mi se vraćamo našoj priči. Srpske narodne legende i bajke tema su današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Legende se razlikuju od bajke, pre svega po nastojanju narodnog pripovedača da kroz ovaj oblik kazivanja objasni poreklo i postanak pojava u prirodi i u ljudskom društvu. One mogu da se podele na legende o ličnostima i legende o događajima. One o ličnostima opet mogu da se podele na legende o svecima i legende o junacima i znamenitim ličnostima. I legendi o događajima ima više vrsta. O postanku pojedinih mesta, o nebeskim telima, o ratnim pohodima ili o postanku pojedinih životinja. Poslušajte tekst sledeće pesme. Gordana Stojićević.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

1966. Publici u kultnoj koncertnoj dvorani San Francisco Avalon prvi put se predstavila teksaška pevačica Janis Joplin. Yeah,

1993. Svetska premijera filma o životu, braku i traumatičnoj karijeri Tine Turner, What's Love Got to Do With It. Slavnu pevačicu glumi Anđela Bakić.

0: Šume su pluća planete, a koliko čovjek brine o njima, a koliko ne, sve više smo svedoci da baš i ne brine. Sami sebe uništavamo, rekli bismo. Kada je reč o Srbiji, pošumljenost Srbije iznosi 39%, čime se nalazi u ravni sa evropskim prosekom. To su izveštaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i javnog preduzeća Srbija šume. Kada je reč o Beogradu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Beograd je ispod evropskog proseka po zelenim površinama, ima oko 30% zelenih površina i to na široj teritoriji Beograda, gde je pošumljenost između 11,3 i 16%. U samom gradu je sve više betona, sve više spratnica, gužvi, a sve manje zelenih površina. Naravno, pošumljenost kada je reč o Srbiji najmanja je u Vojvodini, 7% prema izveštajima Zavoda za statistiku. Da li se, Milane, slaže to sa tvojim podacima?
1: Da, nažalost, tako je. Velika i često neplanski izvođena eksploatacija, nelegalna seča i nedostatak kadrova na terenu glavni su krivci za to što imamo sve manje stabala, odnosno šuma. Iako se situacija blago popravila u poslednjih nekoliko godina, i dalje po ovom pitanju zaostajemo i u odnosu na okruženje, ali i na, što je važnije, usvojene ciljeve. Vojvodina sa ispod 7% površine pod šumama predstavlja područje sa najnižim stepenom šumovitosti u Srbiji, ali i u Evropi. Šume su potrebne i u nizijama jer doprinose kvalitetnijem ekosistemu. U Nacionalnom parku Fruška Gora nedavno je promovisan inovativni metod pošumljavanja dronovima kao uvod u temu u kojoj govorimo o pošumljenosti, eksploataciji i ciljevima. O pošumljavanju dronovima slušamo od Miroslava Jakovačkog iz Nacionalnog parka Fruška Gora i Ivane Radosavljević iz kompanije Locator Technologies, koja je predstavila metodu.
2: Naravno da je značajno, ovo je za nas jedna novina, mi smo radili te, što kaže, klasične, tradicionalne načine pošumljavanja, mi se nadamo da će nam to pomoći u budućem radu. To je najviše primenjivo u nekim nepristupačnim terenima, tamo gde ne može čovjek da dođe, što kaže, svojom nogom ili rukom da zakorači.
3: Planiramo kroz saradnju sa privatnim kompanijama da prikupimo sredstva i da pošumimo. Gde ljudska noga ne može da kroči, a to su nepristupačni tereni i to su situacije nakon požara. Tu je dron apsolutno nadmoćan.
4: Imamo pre toga dobro snimljen teren, imamo na osnovu naših AI softvera izanalizirano tlo, izanalizirano zdravlje šume i time softver daje jasnu direktivu našem pilotu drona kako i na koji način i na kojim lokalitetima da baca seed podsove.
1: Kakva je situacija u ostalim delovima Srbije i srpske, čućemo u nastavku?
0: Ovo pošumljavanje dronovima bi bilo jako zanimljivo, u stvari, primeniti na druge delove, ne samo Srbije, nego i regiona. Ajde da čujemo Mustafu. Mustafa, kakva je situacija na jugu Srbije, pa da nas onda Slavica odvede u one divne šume Republike Srpske.
5: Evo, ja ću nešto malo o pošumljenosti Nišavskog okruga, a nakon toga i samog Niša. Prema zvaničnim podacima i prostornim planovima Republike Srbije, Nišavski okrug spada u red srednje pošumljenih regiona u zemlji. Stopa pošumljenosti Nišavskog okruga kreće se oko 30 do 32% ukupne teritorije. Ovaj procenat je prilično blizu nacionalnom prosjeku Republike Srbije, ali je znatno viši, dakle, od Vojvodine, onih 7% i niži od izrazito šumovitih delova zapadne i jugoistočne Srbije. Kada se tiče samog Niša, pa nisu baš dobri podaci. Niš i njegova srednja okolina spadaju, neposredna okolina, oprostite, spadaju u regione sa relativno niskim stepenom pošumljenosti u poređenju sa prosekom Srbije, a posebno u odnosu na evropske standarde. Procena zelenila i šumskih oblasti u samom urbanom tkivu grada je prilično nizak i kreće se između 5 i 10%. Grad, znači, pati od deficita planski podignutih park šuma. Teritorija grada Niša sa prigradskim opštinama, ako se uzme u obzir ta šira teritorija grada, ona obuhvata 5 gradskih opština, uključujući i ruralne delove, pošumljenost iznosi oko 25 do 28%, što je ispod proseka Republike Srbije, a daleko ispod evropskog optimalnog proseka, koji bi za brdsko-kotlinske predele morao da iznosi preko 40%. Sve u svemu, kada se tiče Nišavskog okruga, to i nije tako loše, ali samog grada već grad pati.
0: To je već druga priča, da. Kao i u drugim gradovima Srbije. Slavice, ajde nas malo odvedi u šume.
6: Pa dobro si rekla, mi imamo čime da se pohvalimo. Evo, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, godišnji prosek pošumljavanja u Republici Srpskoj iznosi oko 700 hektara. U Srpskoj ne postoji jedinstvena budžetska stavka za pošumljavanje koja bi se svake godine izdvajala u istom iznosu, ali sredstva za pošumljavanje uglavnom obezbeđuju javno preduzeće Šume Republike Srpske kroz svoje planove gazdovanja šumama, resorno ministarstvo kroz programe zaštite i unapređenja šuma i lokalne zajednice i posebni projekti ili međunarodni fondovi. Za pošumljavanje se najviše koriste autohtone vrste četinara, a u manjoj mjeri i listopadno drveće, zavisno od nadmorske visine i staništa. Tako se, na primjer, na planinskim područjima najviše sadi smrča, jela i bijeli bor, na suvljim i kamenitim terenima crni bor, dok se u nižim brdskim područjima sadi hrast, kitnjak i bukva. Organizuju se i volonterske akcije u kojima učestvuju učenici, studenti, nevladine organizacije i građani. U pojedinim dijelovima Republike Srpske, naročito u Hercegovačkom kršu i područjima pogođenim požarima, pošumljavanje ima poseban značaj za sprečavanje erozije zemljišta i obnovu ekosistema, pa se tome mora i više pažnje posvećivati. Inače, evo, kada smo rekli zašto imamo čime da se pohvalimo, ukupna površina po šumama u Republici Srpskoj iznosi 1,1 milion hektara, odnosno više od polovine teritorije Republike Srpske. Pošumljavanje predstavlja važan dio upravljanja šumskim resursima, posebno nakon sječe požara i degradacije šumskih površina. Ipak, evo, mi u nekim onako srednjim godinama sjećamo se da su akcije pošumljavanja bile redovne u osnovnim školama organizovane, pa i u srednjim. Sada baš to ne možemo da primijetimo, ali ima volontera, ima onih koji na neki način drže do ekosistema, do prirode, pa se oni rado pridružuju ovakvim akcijama.
0: Da, akcije pošumljavanja mislim da su nekako zaživele ponovo i u Srbiji, pred svega u Vojvodini, a i šire, jel tako, u zemlji, ali ovo sa ovim podacima koje si nam iznala, Slavice, kada je reč o Republici Srpskoj i o šumama, su zbilja, lepo ih je čuti u ovoj celoj situaciji.
6: Eto, to bi uživamo bilo, mi u tome.
0: Tako je, da. A eto i mi da dođemo pa da i mi malo uživamo.
6: Može, obavezno.
0: Da. Evo, to bi bila naša tema ovoga jutra, ujutru na tri vode. Slušamo muziku pa da čujemo neke preporuke kuda večeras pre nego se pozdravimo.

0: Klasiku volim.
1: Kao četvrti predlog za ovo jutro slušali ste stav 13. sonate za flautu italijanskog romantičarskog kompozitora Giuseppa Rabonija. Emitovali smo snimak sa javnog nastupa pikolo flautiste Nicole Mazzantija i pijaniste Giovannija Verone. Sada sledi jedno od najupečatljivijih izvođenja Sibeliusovog violinskog koncerta u D-molu, inače jedinog violinskog koncerta koji je ovaj finski umetnik komponovao 1904. a kompletirao 1905. godine. Slušat ćemo snimak sa javnog nastupa koji su ostvarili Maksim Bengerov, Simfonijski orkestar iz Čikaga i Daniel Barenboim u ulozi dirigenta.

U interpretaciji Ratimira Martinovića slušali ste prvi stav romantične sonate Vasilija Mokranjca i to kao predlog broj 6 za ovo jutro. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 muzički ćemo zaokružiti snimkom pesme koju ćete odmah prepoznati, koju pevaju i Lorraine Hunt i Josef Kaiser uz klavirsku saradnju Stevena Blaera i Michaela Beretta.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Angole Joao Manuelom Gonsalvesom Lorencom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna. Prethodno je priređen

Današnju emisiju Čitač realizovali su ton majstor Nenad Đorđević, muzički urednik Jasmina Mihajlović, ja sam Nada Babić, želim vam prijatan dan uz drugi program Radio Beograda.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Angole, Joaomom Manuelom Gonsalvesom Lorencom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će poseta Lorenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Nada se da će ta poseta dati dodatni zamah tradicionalnom prijateljstvu, jačanju političkih i ekonomskih odnosa, kao i unapređenju saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa. Predsjednik Angole dočekan je uz najviše državne počasti. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica 15. put su se okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Okupljenja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana, u kom je navela da je primorana da

da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

je Anastasija Živković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o čuvenom kompozitoru i prvom doktoru muzikologije u Srbiji, Miloju Milojeviću. Kao i prethodne sedmice, i danas govorimo više o njegovom pionirskom radu na polju beleženja i proučavanja narodnih melodija. Njegov naučni doprinos je sumirao Petar Konjović u monografiji o Milojeviću i jednom tekstu koji je poslužio kao osnova za ovu temu. S obzirom na to da je pored Makedonije, Kosovo i Metohija bilo centralno područje Milojevićevih istraživanja, uživaćemo u muzici iz ove oblasti. Na početku slušamo Ljubišu Pavkovića i melodiju pesme Svu noć mi Bilbil prepeva, a nakon toga Duška Kostića i Nadu Jovanović.

Prema pisanju Petra Konjovića, Milojević je na terenu boravio po mesec dana. Imao je ukupno 5 ovakvih boravaka. U julu 1927. godine, februaru i septembru 28., avgustu 29. i julu 1930. godine. Pored njih organizovao je i istraživačka putovanja na kojima se kraće zadržavao. Ukupno je u svojoj karijeri zabeležio oko 850 melodija i sve one potiču sa prostora Kosova i Metohije i današnje Makedonije. Sav taj materijal nalazi se u 5 vrsta notnih svezaka. Prva obuhvata melodije između kavadaraca i djevđelije. Drugu vrstu čine 4 sveske i svaka pripada melodijama koje je zapisao na potezu bitolj, ohrid, prilep. Treću čini 10 svezaka koje pripadaju tetovu, galičniku i južnom brodu. Četvrta sadrži ukupno 323 melodije sa prostora bitolja, strumice, struge, ohrida, prilepa i drugih oblasti. I na kraju, poslednjih 16 svezaka sadrže 254 melodije sa Kosova i Metohije, koje su zabeležene u Uroševcu, Gračanici, Lipljanu, Prištini, Vučitrnu, Kosovskoj Mitrovici, Peći, Prizrenu i drugim mestima. Za ostavštinu Miloja Milojevića čine i druge terenske beležnice u koje je unosio podatke o pevačima, tumačenja pojedinih reči iz stihova, anegdote u vezi sa pesmom, varijante i druge podatke. U narednom muzičkom bloku Sonja Perišić, Dragan Grujić i splet pesama sa Kosova i Metohije i Duško Ljubičić.

To su bili hor i orkestar Prizrenske bogoslovije, zatim Boki Milošević i Kolo 25-orka i Dušanka Labor. U zaostavštini Miloja Milojevića nalazimo i brojne crteže kazivača i skice narodnih instrumenata. Ostavio je crteže Asana Kurtiša i Miloša Kostića iz Leška, kao i Junusa Salijevića, kmeta sela Slatina na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o kompletnoj zvučnoj građi sa ovog područja, ona je većim delom objavljena i dostupna je javnosti. U ovoj oblasti je Milojević beležio muzičke primere od uglavnom muških kazivača iz urbanih sredina. Među njegovim kazivačima su uglavnom Srbi starinci, a manji broj pripada crnogorskim pesmama. U toj građi nalazi se i poneka bugarska i albanska melodija. Milojević je na ovom terenu ponekada bio u mogućnosti da načini i fotografije, tako da i one čine deo ove bogate građe. Najveći deo zvučnih snimaka, koje je zabeležio na Kosovu i Metohiji, objavljen je 2004. godine u zbirci pod nazivom Narodne pesme i igre Kosova i Metohije, koju je priredio etnomuzikolog profesor dr. Dragoslav Dević. U ovoj knjizi nalazi se ukupno 227 melodija, ali i više ukoliko uzmemo u obzir sve varijante ovih pesama. Sledi muzika. Slušamo Vasiliju Radojčić, učenik je etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda sa igrama i pesmama iz okoline Kosovske Mitrovice, i na kraju ćemo čuti Jordana Nikolića i jednu pesmu sa Kosova i Metohije.

U svojim brojnim radovima Miloje Milojević je pisao o melodijama južnih krajeva tadašnje države. On za muziku sa ovog područja kaže sledeće. Izgleda kao da je nepresušan izvor našeg narodnog muzičkog genija. Bilo da pođete od Velesa ka Strumici, bilo da se od Skoplja spustite do Južnog Broda preko Tetova, Gostivara i Kičeva, bilo da od Struge krenete na sever preko Ohrida, Resna, Bitolja i Prilepa, od Skoplja odete na Kosovo i do Peći, Prizrena, svuda osjećate kako sve vri od muzike u dušama dobrih ljudi našega juga. Milojević još konstatuje da ono što najčešće inspiriše narodnog umetnika sa ovih prostora jeste ljubav. Evo šta dalje kaže. Osnovni ton muzike našeg juga bolan je, ali naš narod ume da nađe fine muzičke prelive za izraz toga bola, razvijajući ponekad melodije velikog raspona ili ostajući u užim intervalskim granicama. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Do kraja emisije slušamo Brusničko oro i Dragana Grujića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dve zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joaomom Lorencom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lorenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbija upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Predsjednici Vučić i Lorenc razgovarali su u četiri oka, održana je i plenarna sednica delegacije dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na Lenti. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica 15. put su se okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana. Navode da su primorani da deluju jer militantna grupa Hezbollah krši sporazum o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom. Saša Ilić izvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Nišu 26 stepeni, Beogradu 29, u Novom Sadu 30 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 29%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. Prema tradicionalnom istorijskom tumačenju, koje se decenijama nalazi u udžbenicima i naučnim pregledima, Sloveni su tokom 6. i 7. veka počeli da prelaze Dunav i naseljavaju Balkan. Vizantijski pisci tog vremena beleže njihove upade, naseljavanja i postepeno širenje po čitavom poluostrvu. Tokom narednih vekova formiraju se prve slovenske kneževine, a među njima i prve srpske političke zajednice. Ovakvo viđenje prošlosti zasniva se pre svega na vizantijskim pisanim izvorima vizantijskih historičara Prokopija Kesarijskog i Jovana Efeskog, a kasnije i cara Konstantina VII Porfirogenita, zatim arheološkim nalazima i lingvističkim istraživanjima. Međutim, poslednjih decenija sve češće se postavlja pitanje da li je Velika Seoba Slovena zaista bila onakva kakvu je poznajemo. Pojedini istraživači smatraju da pisani izvori nisu dovoljno jasni da bi dokazali masovno doseljavanje čitavih naroda. Drugi ukazuju na znatno veći kontinuitet stanovništva na Balkanu. Dok treći smatraju da se iza srednjovekovnih etničkih naziva kriju mnogo složeniji procesi kulturnih i političkih promena nego što se obično pretpostavlja. U takvim tumačenjima postavlja se pitanje da li su Sloveni bili doseljenici, starosedeoci ili rezultat dugoročnog mešanja različitih naroda. Kako uopšte proučavati događaje stare gotovo 1500 godina? Koliko možemo verovati srednjovekovnim hronikama? Šta nam danas govore arheologija, antropologija, genetika i lingvistika? Da li je priča o doseljavanju Slovena jedna od apsolutno potvrđenih istorijskih činjenica ranog srednjeg veka ili reč o teoriji koju treba ponovo preispitati u svetlu novih istraživanja? O tim pitanjima danas u emisiji Rečeno i prećutano govori istoričar i vizantolog Predrag Komatina iz Vizantološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti i Miodrag Milanović, strukturalni antropolog. Pokušat ćemo da sagledamo argumente obe strane i odgovorimo na pitanje koje već dugo izaziva rasprave među naučnicima, ali i među širom javnošću, da li je doseljavanje Slovena na Balkanu u 6. i 7. veku neosporna istorijska činjenica ili tema oko koje još uvek postoje nedoumice i potrebe za razgovorom. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što govorite danas za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, gospodine Komatina, da počnemo s vama. Šta se podrazumeva pod doseljavanjem Slovena na Balkan? Koliko je trajao taj proces i period i na kojim izvorima se zasniva?
1: Hvala vam na pozivu. Doseljavanje Slovena na Balkan je jedna istorijska činjenica. Podrazumeva jedan proces koji je trajao u različitim svojim fazama kroz veći deo 6. i početkom 7. veka, ali nije uvek bio jednakog intenziteta i nije uvek bio sa jednakim ciljem. Ti početni upadi do kojih je došlo krajem prve polovine 6. veka i kasnije do kraja 6. veka su bili pretežno pljačkaškog karaktera, gde su Sloveni u početku samostalno, zatim u zajednici sa Avarima, upadali, pljačkali balkanske provincije carstva i vraćali se nazad. Konačno, naseljavanje je bilo pozicija jedne velike invazije koja se dogodila prvih decenija 7. veka, prvih godina vladavine cara Iraklija između 610. i 626. koja je bila jedan politički događaj po svojoj prirodi koji je jednostavno imao za cilj osvajanje balkanskih provincija, u prvom redu Soluna kao glavnog grada prefekture Ilirik, koji je kontrolisao celu unutrašnjost Balkanskog poluostrva, a na kraju i Carigrada, i evo ove godine navršava se 1400 godina te velike avarsko-slovensko-persijske opsade Carigrada, koja je zapravo obeležila kraj tog perioda slovensko-avarskih upada na Balkan i dovela, pošto su oni poraženi u svom zajedničkom poduhvatu, prvo dovela je do međusobnih sukoba između Slovena i Avara i rezultirala je kao kruna te cijele akcije naseljavanjem različitih slovenskih plemena koje su učestvovali u toj invaziji na Balkanskom poluostrvu u određenim mestima. Dakle, to nije bila nikakva masovna, nikakav talas, nikakva masa koja se kretala u neverovatnom broju i zapljusnula celo poluostrvo. Jednostavno, stradali su upravni administrativni centri, gradovi, prodori su bili jasno određeni i usmereni vojničkim razlozima i sve se na kraju završilo razmeštanjem plemena koja su učestvovala u tom pohodu u određenim delovima Balkanskog poluostrva, pri čemu su određeni delovi ostali izvan njihovog domašaja.
0: Gospodine Milanoviću, šta vas je navelo da se bavite preispitivanjem ove teorije o doseljavanju Slovena?
2: Pa, moje interesovanje seže za srpsku istoriju još pre nekih 40 godina i tu spada i takozvano doseljavanje Slovena. Ja mislim da je to prilično problematično, jer kako gospodin Hometna kaže, to su bili pljačkaški upadi, ali se Sloveni ne pominju, pominju se sklavi. Prvi pomen Slovena je 825. godine u jednom pismu Boleslava Krvavog, češkog, dakle, kralja, koji se obraća papi, gde se prvi put koristi termin Sloveni. Svi grčki pisci toga doba, dakle, mislim na ovaj, na šesti vek, posle u sedmom veku koriste termin Srbi, govore o sklavima. Ko su sklavi, daje nam odgovor Fredegar Scholastik u svojoj hronici, pišući o knezu Dervanu, koji kaže da je on sklavin iz roda Srba. Dalje, što je prilično zanimljivo, mi pleme sklava nalazimo u protopersijskim spisima koje je obelodanio Džakinšah Darahšani, on je inače Iranac koji je predavao na univerzitetu u Stuttgartu i objavio knjigu Seldbearijevaca u trećem i drugom vjerovanju pre naše ere, gde se pominju sklavi koji su u nekom boju postali robovi Gutijaca. I to se pominje na ovaj, na tri mesta. Dakle, izjednačavanje sklavi i Sloveni ne smatram primerenim. Ja mislim da je to pre neki politički potez. Takođe, Porfirogenit pominje Srbe i Hrvate. Prvi pomen Hrvata je, nema ga u 6. i 7. veku. Prvi pomen Hrvata je takozvana Trpimirova darovnica, čiji original nije sačuvan. Sačuvan je prepis iz 16. veka, gde se pominje Duks Trpimir. Mnogi istoričari govore da je reč o falsifikatu. Isto kao što kod Porfirogenita imamo pominjanje Hrvata od Cetine, mada prvi susedi, Franci, koji su pisali hronike godina za godinu, ne poznaju Hrvati. Hrvati se ne pominju nigde. Doći im u kraljevskim franačkim analima se Srbi pominju na 22 mesta. Oni iz Dalmacije, ovi sa Timoka, Glamočani, Gudušćani i tako dalje. I to su najveći problemi u vezi tih seoba. Dalje, genetika isto kaže da stanovništvo Balkana, odnosno današnje stanovništvo, ima svega 15% slovenskih gena. Nemci imaju više slovenskih gena, odnosno Germani, Mađari isto tako. Dakle, teorija za koju ja se mislim da je ispravna je da su Srbi, kada su se ovde ustalili i kada su počeli da formiraju svoje političke jedinice sklavinije lokalnom stanovništvu, nametnuli svoje ime.
0: Gospodin Klatina?
1: Ja moram da odgovorim.
0: Da, u redu, da, htio sam da kažem.
1: Jednostavno, većina ovog izlaganja nije tačna. Mislim, sklavi je jedna od grčkih i latinskih varijanti za beleženje imena Sloveni. Sklavi, sklavini, sklaveni. Slovensko, mislim, ako moram da ulazim u takve detalje u praslovenskom jeziku, izgovor slova A, glasa A i O je bio sličan, vrlo sličan. O se izgovaralo mnogo otvorenije nego danas, nego kasnije. U grčkom i latinskom se beležilo kao A. K mora da se umetne između S i L u grčkom i latinskom, ili, ili T, na primjer, u grčkim nekim izvorima se pominju kao slavini, znači, zbog same prirode tog jezika. Tako da, apsolutno, mislim, odricati identifikaciju Slavi i Slovenije stvarno suludo. Druga stvar, na samom slovenskom jeziku pojem Slovenije je zabeležen prvi put u pismu kneza Rastislava caru Mihajlu III, kada on traži od njega učitelje za slovenski jezik, čemu sledila poznata misija Ćirila i Metodija. On kaže, mi Sloveni smo prosti ljudi, nemamo čoveka svog jezika koji bi nas mogao naučiti. To je na slovenskom jeziku prvi put upotrebljena imenica Sloveni. Mislim, knez Drvan, Dervanus dux gentes urbiorum quiex genere sclavinorum erant, znači potpuno je tumačenje izokrenuto, on je knez naroda Srba koji su bili iz roda Slovena.
2: Ne, odnosno sklavina.
1: Sklavina, to jest Slovena, ili kako i on sam identifikuje Veneta. Tako da nije, vi ste okrenuli celu identifikaciju.
2: Jordan, on je bio... Jordan kaže, pominje sklave, Venete i Ante. S tim što su sklavi...
1: Jordanes govori o Venetima, za koje kaže da se...
2: Govori dele, o sklavima i o,
1: govori
2: primar, i o Antima.
1: Primarno o Venetima, za koje kaže da se dele po, da danas po, to jest u njegovo vreme, po različitim rodovima i mestima menjaju imena, ali da se poglavito nazivaju Sloveni i Anti, to jest da se dele u dve velike grupe.
2: Jordan koristi termin sklavi, a ne, ne Sloveni.
1: Sloveni je slovenski, slovenski oblik, pa a sklavi je latinski.
2: To je problem.
1: Pa nije to problem, to je činjenica, to je kako da vam objasnim, to je jednostavno kao što mi sebe zovemo Srbi, na engleskom se zovemo Serbs. Hoćete da kažete da to nije isto?
2: Nije isto, zato što Prokopije jasno kaže kada da su se sklavi ranije zvali spori, a oni sami, dakle sklavi, kažu za sebe da su slavni. Zašto su slavni? Zato što su izvojili neke pobede nad Rimljanima.
1: To kod Prokopija ne stoji. On kaže da je Slovenima i Antima nekada bilo zajedničko ime spori, koje oni nose, zato po njegovom mišljenju, zato što su raštrkani na velikom prostoru, što
2: ja
1: on
2: mislim,
1: opet tumači
2: striktno na slave,
1: jednom grčkom etimologijom.
2: Oni za sebe kažu da su slavni, a Prokopije nastavlja u ratovima da su slavni zato što su izvojevali pobede nad Rimljanima. Međutim, Srbi, odnosno sklavi, nisu izvojevali pobede neke nad Rimljanima. U to vreme izvajali su Sarmati. I onda dolazimo do ove teorije koju je Tadeusz Sulimirski, poznati poljski istoričar, rekao da su u stvari Srbi bili u sastavu sarmatskog plemena Alana. A Alani, Roksolani i Jazige su već u prvom veku pre naše ere naselili pojedina mesta oko Dunava i formirali trgovačke kolonije.
1: Prvo, Jazigi su se doselili u Potisje u prvom veku nove ere kao jedno od sarmatskih plemena. Alani se u to vreme pominju severno od Kavkaza, kasnije su u svoj sastav uključili sva druga sarmatska plemena.
2: Ja mislim striktno na 6. vek, jer Prokopije kaže da na Justinijanovom dvoru ima puno Alana.
1: Da, Alani su u to vreme
2: Alani
1: živjeli,
2: učestvali
1: jednim delom su živjeli na Severnom Kavkazu, drugim delom su došli u Španiju, gde su se spojili sa Vandalima. Ima njihovih ostataka je bilo i u Galiji, tako da oni su sarmatsko-iransko pleme koje nema nikakve veze sa Srbima i Slovenima.
2: Pa to onda morate da objasnite
1: Sulimirskom i drugim. Znate da oni žive danas, njihovi potomci žive u Severnoj i Južnoj Osetiji.
2: Da.
1: I jel oni govore slovenski jezik, srpski?
2: Ne,
1: govore iranski jezik. Njihov etnonim Iron potiče od Arijan kao i Alan i označava jedno opšte ime kojim se identifikuju iranski narodi.
0: Gospodine Vidaniću, šta je Bela Srbija? I da li su Sloveni tamo živjeli pa došli vamo ili je pa, to istovremeno bilo i ovdje?
2: Bela Srbija je prostor nalazi? Ukrajine, to je sad ovaj prostor gdje se vodi ovaj, gdje se vodi rat. Oni su došli, dakle, generalno se kaže da su stanovali, da su boravili severno od Dunava i ovaj, posle su se spustili prvo ovaj upadima preko Dunava, a posle, nakon, jel, istoričari zaboravljaju da se 534. ili 536. desio ključan događaj, a to je eksplozija nekog vulkana u Indoneziji. I Prokopije piše, imamo u analima danskim i još nekim, da dve godine sunce sijalo bledim sjajem. Odnosno, dve godine nije mogla trava da raste, dakle, nije bilo poljoprivrednih namirnica, žitarica, voća, nastala je velika glad. I da bi tu glad spriječio, Justinijan je iz Egipta u ove primorske gradove, pošto stanovništvo povlačilo u primorske gradove na Jadranu, poslao žito. Međutim, među pšenicom su bili pacovi. I onda je nastupila Justinijanova kuga, koja je potpuno desetkovala, i računa se da je 60% balkanskog stanovništva stradalo u toj kugi, i da su de facto Srbi, kada su u 7. veku počeli da prave sklavinije u primorskoj oblasti, de facto došli na poluprazan teren, da, nenaseljen.
0: Gospodine Komatina, gdje je bila Bela Srbija i kako su se odatle kretali onda Sloveni po...
1: Pa Bela Srbija, po mojim istraživanjima, je bila u Češkoj, gdje su slovenska plemena došla u prvoj polovini 6. veka iz pomenutog, sa pomenutog prostora jugoistočne Poljske i severozapadne Ukrajine iz slovenske prapostojbine. U jednom od ranih talasa svojih seoba, koje su, znate, prvo su seobe bile ka bližim krajevima, u severozapadnu Poljsku, u Češku kotlinu, u srednje Podunavlje i istočno od Karpata u donje Podunavlje. Onda sa tih teritorija, konkretno iz srednjeg Podunavlja i Češke kotline, odnosno iz donjeg Podunavlja, su krenuli upadi na Balkan. Više slovenskih plemena je naseljavalo Češku kotlinu u ranom srednjem veku, između ostalog i Hrvati, Dulebi, sami Česi, neka od plemena koje su kasnije otišla i na prostor istočne Germanije. I u srpskoj tradiciji je ta teritorija ona koju Porfirogenit beleži kao zemlju Bojku, zapravo Bojohem, to jest Češka. I odatle su plemena koje su učestvovala u invaziji s prvih decenija 7. veka došla na Balkan. Ali su na tu teritoriju došli sa teritorije severno od Karpata.
0: Da, postoje teorije o kontinuitetu vinčanske kulture sa srednjovekovnom i kasnijom Srbijom, međutim, Dragoslav Srejović i mnogi ostali koji su istraživali to kažu da su to piktogrami na zdelama, a ne slova nalik ćiriličnom ili glagoličnom pismu.
1: Kako da kažem, to ne spada u domen istoričara medijeviste, jer to je jednostavno pitanje za praistorijsku arheologiju, ali da li je to bilo pismo ili piktogrami, mislim da je to o tome dovoljno raspravljeno u domenu praistorijske

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joao Lourencom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lourenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbije upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Održana je i plenarna sednica delegacije dveju zemalja, razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na lenti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Najmanje tri osobe su poginule, šest ih je povređeno u noćašnjem ruskom napadu dronovima na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Na više mesta izbili su požari pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Saša Ilić je zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizana i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Vreme je pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Beogradu trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 31%, pritisak je 1000 milibara, vetar istočni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dve zemalja, ocijenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joaom Lorenzom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lorenza doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbija upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Održana je i plenarna sednica delegacije dve zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na Lenti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da komunikacioni kanali između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije funkcionišu i ostaju otvoreni. Istakao je da su sada u fokusu razgovori o Ukrajini. Dodao je da američki zvaničnici još nisu podelili detalje telefonskog razgovora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa specijalnim američkim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Saša Ilić je zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizan i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Vreme je pretežno sunčano i toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 29%, pritisak 999 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Po analogiji sa oznakama za filmove, za današnju emisiju bismo mogli da kažemo da je namenjena samo onima iznad 18 godina. Naime, pozabavit ćemo se jednom teškom temom, koja međutim u muzici može da zvuči čak i poletno. Dans macabre ili igra smrti kao alegorijski koncept koji je još od srednjeg veka označavao nezaustavljivu moć smrti, našao je svoje mesto u svim umetnostima, pa naravno i u muzici. Likovno je bio predstavljen plesnom procesijom živih i mrtvih, pri čemu su ovi prvi bili poređani po hijerarhiji, od pape i cara do žene i deteta, a mrtvi bi ih vodili u grob. Setimo se odgovarajuće scene iz antologijskog filma Sedmi pečat Ingmara Bergmana. Ova simbolika igre smrti datira još iz poezije 13. i 14. veka, a sasvim sigurno je dobila još veći zamah posle epidemije kuge i stogodišnjeg rata koji su opustošili Evropu. Pored podsjećanja na neizbežnost smrti, ona je pozivala i na pokajanje. Predstavljala je opomenu za žive. U današnjoj emisiji vidjet ćemo kako su ovaj motiv obradili razni kompozitori, počev na primjer od Franca Lista koji je upravo spojio nespojivo. Slušamo njegov Čardaš makabr u izvođenju Zoltana Kočiša.

0: 15 časova i 16 minuta, slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi u kojoj u nastavku idemo u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Naime, u okviru tribine biblioteke SANU danas je održano predstavljanje sabranih književno-istorijskih i eseističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. Pored urednika i priređivača Save Damjanova, o ovom vrednom izdanju govorio je i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Aleksandar Jerkov, akademik Slobodan Grubačić, upravnik biblioteke SANU, predsedavao je ovom tribinom dok su se pozdravnom rečju prisutnima obratili Jasmina Ninkov, upravnica Narodne biblioteke Srbije i Nenad Šaponja, VD direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je bila i za kulturne krugove izveštava Teodora Ćimović.
1: Sabrana književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića sadrže ukupno 9 knjiga, koja su podeljena u 3 kola. Među njima se nalazi istorija srpske književnosti baroknog doba, klasicizma i predromantizma, zatim studije o Vojislavu Iliću i Gavrilu Vensloviću, kao i ogledi o jeziku, stilu, žanru. U ovih 9 knjiga sabrano je sve što je Pavić u kontekstu književne istorije pisao, a evo šta o značaju njegovog književno-istorijskog rada kaže urednik i priređivač ovih izdanja, profesor Sava Damjanov.
2: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i hazarski rečnik, s tim što je hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu, gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala, i mi zahvaljujući njemu imamo danas neke pise poput Vencovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
1: Milorad Pavić je jedna od najvećih književno-istorijskih figura naše epohe, naglasio je profesor Aleksandar Jerkov i podsjetio da je Pavić bio, kako je sam za sebe govorio, dvozanadžija, te da je gotovo jednako vredno njegovo bavljanje istorijom književnosti, kao i njegova širom poznata dela. A evo šta je još o ulozi Milorada Pavića u akademskoj zajednici rekao profesor Jerkov.
3: Pavić je bio zabranjeno ime na mnogim katedrama našim, na nesreću svih nas, jer je odlazio po 2 koraka unapred, a ljudi jedva podnose kad neko ode 1 korak unapred. Tako da ako ste hteli da se ozbiljno zamerite profesorima srpske književnosti 18. i 19. veka, bilo je dovoljno da kažete Pavić, kao što nekim drugim profesorima bilo dovoljno da kažete Dimitrije Bogdanović. Tu su delili sudbinu, bili su divni prijatelji, između ostalog. Pritom, on je čovjek koji je značajan za 2 izuzetna pisca, za Vojislava Ilića i za Venclovića, koji je vratio iz poluzaborava, odnosno u temelju njihovo mesto u istoriji književnosti. Zatim je važno za jedno razumevanje istorijskog poimanja književnosti, jer su njegovi ogledi u književnosti 18. i 19. veka bili svi istorijski utemeljeni i posebno osjeći za istoričnost. Ali više od svega ja cenim, dakle, ove njegove 2 istorije književnosti i kulture onoga doba u kojima ćete naći autore koji ni narednih 20 godina neće se pojaviti u fusnotama drugih istoričara i u kojima ćete naći pojme poput, recimo, ovaj baroknog medijevalizma koji su ovih dana ponovo živeli, bili tu. Ne samo što smo učili iz tih knjiga i ne samo što su te knjige fascinantne, nego oni imaju čak jednu literarnu crtu. Jeste Jovan Dučić rekao još za Skerlića u istoriju književnosti da je napisana kao roman, malo pretero duka. Ali to je čarobno uvid koji narednih 50 godina neće biti ponovljen u svetu. E, ove knjige su napisane kao vrhunski intelektualni romani, onako kako Bloch video, dakle, ovaj, Hegelove studije i Hegelove tumačenje. Znate kako, u 20. veku bio je samo još jedan pisac koji je umalo pa bio jednako pisac i profesor, a to je naravno Umberto Eco. Međutim, dozvolite mi jedan mali varvarizam kulturološki da ovde na obudu zapadne civilizacije kažem da je Pavić bolji pisac od Umberta Eca.
1: Knjige Milorada Pavića, koje su ponovo dostupne čitalačkoj publici i koje sabiraju njegov književno-istorijski i eseistički rad, izlazile su u periodu od 50 godina. Ovakvom sistematizacijom i uvidom u Pavićev razvoj misli o književnosti podstaknuta je mogućnost različitih čitanja celokupnog opusa ovog pisca i profesora. Na tribini u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti naglasio je Nenad Šaponja, vede direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Podsjetimo, književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića objavljena su u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije.

0: on svom pripovedaču i likovima dopušta da glavnoj priči dodaju na izgled sekundarne epizode koje uzete zajedno produbljuju semantičku strukturu dela. Veliki deo Bratićev fikcionalnog sveta smešten je u njegovu rodnu Hercegovinu, ali čak i u slučajevima kada njegovi likovi i radnja ne izlaze iz okvira jednog malog sela, on nagoveštava vremena i prostore koji daleko prevazilaze granice njegovog zavičaja.
1: Podsećamo, pisac i dramaturg Radoslav Bratić rođen je 1948. u Bresticama kod Bileće, preminuo 2016. Školovao se u rodnom mestu, a jugoslovensku i svetsku književnost studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pored velikog broja objavljenih dela, knjiga priča i romana, bavio se i uređivačkim radom. Priredio je i niz antologija. Od 2015. godine bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes.

Slušali ste Filmoramu koju su za danas za vas realizovali muzički urednik Predrag Vasić, organizator Marija Vidić, tonska obrada Petar Sekulić, tonska realizacija Marija Kodelja i sa vama je danas bila i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

sam pomenula, do realizacije je došlo mnogo godina kasnije. Komponovan je u leto 1946. godine, nedugo po završetku Drugog svetskog rata, zapravo kada se od sovjetskih kompozitora očekivalo da stvaraju patriotsku slavljeničku muziku. Ali ovo delo nije takvo. Ono predstavlja odjek bolnog ratnog iskustva Hačaturjana i u njemu prevlađuje teško emotivno raspoloženje koje se dosta razlikuje od onog u popularnom violinskom koncertu. Bliže je zapravo po raspoloženju drugoj simfoniji, mračnom ratnom ostvarenju. Nakon, inače, uspešne premijere 30. oktobra 1946. kompozitor je bio prema Ždanovljevom proglasu proglašen za formalistu, te je koncert nekoliko godina bio u mraku, tako reći nepoznat. Inače je čudna bila i ta odluka da se Hačaturjan proglasi formalistom, jer njegova su dela bila vrlo pristupačna i prijemčiva za širu publiku. To su dela koje posjeduju atraktivne melodije, kolorističnu, slikovitu orkestraciju, oštre i raznovrsne ritmove. Po mnogima su to osobine i najbolji kvalitet sovjetske muzike, ali koliko god da je bio po ukusu vlasti u prethodnim kompozicijama, muzika violončelo koncerta je bila ta koja je skrenula pažnju, i to negativnu, na kompozitora. Nakon javnog izvinjenja zbog počinjenih grešaka, Hačaturjan se neko vreme koncentrisao na pisanje filmske muzike, ali je ubrzo nakon Staljinove smrti postao prvi istaknuti sovjetski kompozitor koji se javno zalagao za veću umetničku slobodu u Sovjetskom savezu. Zbog načina razrade materijala i odnosa soliste i orkestra, koncert u E-molu se može opisati kao simfonija sa violončelom, jer Hačaturjan je jedan od onih autora koji su razvijali dalje romantičarski, najčešće se kaže Brahmsov tip simfoniziranog koncerta. Iako nije tako poznato i ne pleni takvim bogatstvom melodija kao što je to slučaj sa violinskim koncertom, slušalac u ovom delu vrlo lako može da prepozna egzotične ritmove, uzbudljive i nedvosmislene aluzije na folklorni materijal narodnih melodija, solo nastupe drvenih duvača ispunjene čežnjevim strasnim deonicama napisanim za solistu. I naravno tu je i orkestarska bogata paleta boja koja vas odmah osvaja, a to su sve elementi koji čine Hačaturjana jednim od omiljenih kompozitora 20. veka. Koncert je uobičajene trostavačne strukture, prvim stavom koji je rapsodičan i promenljivog raspoloženja dominira trominutna kadenca soliste. Centralni stav Andante se opisuje kao introspektivan i melanholičan, on priziva atmosferu nokturna, zavodljiv je, dramatičan i ozbiljan, ali ima i elemenata orijenta i melizmatike. Bez pauze se nastavlja u robustni finale, takođe obojen orijentalnim motivima, energetski nivo je u ovom stavu u stalnom rastu sve do pred sam kraj kada se završava brzom kodom. Pred nama je sada, dakle, Hačaturjanov koncert za violončelo u E-molu. Slušat ćemo ga u izvođenju Kristine Valevske i orkestra nacionalne opere iz Monte Carla kojim diriguje Eliahu Imbal. Snimak je zabeležen 1972. godine.

Poštovani slušaoci, u izvođenju Kristine Valevski i Orkestra nacionalne opere iz Monte Carla, kojim je dirigovao Eliahu Imbal, slušali ste delo kome je bila posvećena današnja emisija Autogram, koncert za violončelo i orkestar u E-molu Arama Hačaturjana. U nastavku emisije slušat ćete svitu Maskarada, sačinjenu od stavova za istoimeni komad Mihajla Ljermontova, koju je Hačaturjan komponovao 1941. godine. Svita se sastoji iz pet stavova, valcer koji je najpoznatiji, zatim nokturno, mazurka, romansa i galop. Emitovaćemo snimak orkestra Moskovske filharmonije, a dirigent je Veronika Dudarova.

0: Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, mreža, paukova mreža, mreža, paukova mreža.
1: Igre misterije i fantastike.
2: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Stjepan Ljubiša, Tenac.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Stjepana Ljubiše Tenac. Uloge su tumačili Vladan Živković, Ivan Jagodić, Vladislav Mihajlović, Kristina Lalicki, Miomir Ćosić, Dobrila Ilić, Branislav Platiša, Siniša Ubović, Vladimir Posavec, Zoran Maksić, Stanimir Avramović i Borivoje Stojanović. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Dejan Ivanović, dramatizacija Marija Stojanović, reditelj Nenad Gvozdenović, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poseta predsjednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Od politike i diplomatije do investicija, poljoprivrede i ekonomije, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Joaom Lorenzom. Vučić je uveren da će poseta doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosovu i Metohiji. Sumnjiče se da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena su književno-istorijska i esejistička dela Milorada Pavića u 9 knjiga. Priređivač je Sava Damjanov, a izdavači su Kulturni centar Vojvodine, Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Posle 7 godina Saša Ilić vratio se u fudbalski klub Partizan. Čuveni kapiten, novi je trener crno-belih. Najtrofejniji fudbaler u istoriji kluba predvodit će crno-bele sa trenerske klupe u naredne dve

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bio je to duo za dva violončela broj 2 u A-molu Žaka Offenbaha, koji su izveli Anne Gastinel i Xavier Philips. Kao priznanje za njen doprinos francuskoj kulturi, Marta Casals iz Tomin, udovica čuvenog Pabla Casalsa, odabrala je upravo Anne Gastinel da 1997. godine, tokom godinu dana, svira na Casalsovom legendarnom violončelu graditelja Matea Goffrilera. Danas ona nastupa na izuzetnom instrumentu Carla Giuseppe Testorea iz 1690. godine. Pored živih nastupa i studijski snimci ove umetnice su osvajali kritiku i publiku. Objavljujući najčešće za izdavačke kuće Naive i La Dolce Volta, dobila je najznačajnija nacionalna priznanja, a posebno se ističu snimci Beethovenovog trostrukog koncerta uz Nikolasa Angelića i Gila Šahama, kao i kompletna Beethovenova trija iz 2020. godine, koji su dobili najviša priznanja francuske kritike, Shock i Diapason d'Or. Kuriozitet je da Anne Gastinel drži jedinstven rekord kao jedina muzičarka koja je osvojila nagradu Victoire de la Musique Classique u sve tri klasične kategorije, kao mladi talenat 1994. zatim za najbolji snimak godine 1995. te kao solista godine 2006. Ova umetnica je aktivna i kao kamerni muzičar, redovno sarađujući sa pijanistkinjom Claire Désert, violinistom Gilom Šahamom, kao i sa kvartetom Hermes i ansamblom Francuska violončela. Čućete sada kako sa pijanistkinjom Claire Désert izvodi sonatu za violončelo i klavir u A-duru Cezara Franka. Stavovi su Allegro ben moderato, Allegro, recitativo fantazija i Allegro poco mosso.

0: Poštovani slušaoci, bio je to koncert za violončelo u A-molu, opus 129 Roberta Schumana, koji je Anne Gastinel odsvirala uz filharmoniju iz Liježa pod upravom Louisa Langrea. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je bila posvećena ovoj francuskoj violončeleskinji, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će odabrana dela Miloša Zatkalika. Ovaj autor rođen je 1959. godine. Studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Vasilija Mokranjca i Rajka Maksimovića. Nakon završenih studija usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj. Miloš Zatkalik je diplomirao i engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu predavao je od 1996. a zvanje redovnog profesora stekao je 2011. godine. Također, predavao je i na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Zatkalik je i autor više teorijskih radova u kojima se najčešće bavi proučavanjem veza između muzike i književnosti, lingvistike, analizom muzike 20. veka, kao i psihoanalitičkom osnovom muzičke analize. Koautor je knjige Prolongacija i strukturni nivoi u posttonalnoj muzici, kao i prvog domaćeg udžbenika muzičke analize u elektronskoj formi. Kompozicije Miloša Zatkalika izvođene su na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, kao i u Nemačkoj, Španiji, Rusiji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među značajnijim delima ovog umetnika izdvajaju se Šta je on Hekubi, O Sarilandi, Pesma ludaka iz Čua i Kao da ničeg nije bilo, Izgubljeni fragmenti, Manasija i Naizgled bezazlena igra. Na početku emisije posvećene delima ovog renomiranog kompozitora starije generacije slušat ćete četiri komada koja nisu mogla drugačije izgledati u interpretaciji ansambla Gradilište. Snimak koji slušate u narednim minutima zabeležen je na koncertu u okviru 22. Međunarodne tribine kompozitora.

Bila je to kompozicija Manasija za mešoviti hor Miloša Zatkalika u izvođenju tenora Grujice Paunovića i hora Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Šepića. Emisiju Savremena srpska muzika nastavljamo kompozicijom pod nazivom Četiri hromatske transformacije za gudački orkestar u interpretaciji ansambla Metamorfozis. Slušate snimak zabeležen na 27. Međunarodnoj tribini kompozitora 2018. godine u sali Studentskog kulturnog centra.

0: Dragi slušalci, bila je to kompozicija Šta je on Hekubi za simfonijski orkestar Miloša Zatkalika u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vladimir Milić. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
0: Doživljava li savremena istorijska nauka krizu? Čini se da nema razloga za sumnju. Kriza je uočljiva i prouzrokovana iz mnogih razloga. Gubitak jasne perspektive svetske civilizacije, krah ideologija koje su donedavno služile kao orijentir, opasnost od propasti čovečanstva u ognju nuklearne apokalipse ili usled ekološke katastrofe, izazvalo je zbunjenost kod mnogih historičara. Dva svetska rata, nečovečni totalitarni režimi koji su se oslanjali na pokornost i entuzijazam masa, razularenost nacionalizma u krajnjim i krvavim oblicima i kriza kulture, najzad pad autoriteta naučnog znanja, sve je to doprinelo podrivanju opšte vere u ideju napretka, koja je posticala dinamiku i optimizam istorijske nauke 19. veka, često nazivanog vekom istoričara. Nemoguće je ne uzeti u obzir i pragmatičnije razloge. Svugde se smanjuju novčana sredstva za nauku, a na prvom mestu za humanističku nauku. No, evo mišljenja istaknutog američkog istoričara Lawrencea Stonea. Ukoliko, a po svoj prilici da je tako, priliv novih snaga u akademske krugove u narednih 15 godina bude znatno smanjen zbog nedostatka radnih mesta, u tom slučaju će, po svemu sudeći, nastupiti intelektualna stagnacija, jer se preporod može očekivati upravo od mlađih generacija. Ako se to dogodi, proteklih 25 godina smatraće se svojevrsnim herojskim periodom u razvoju istorijskog shvatanja, stisnutim između dva perioda mirnog usvajanja stečenih znanja. Stonu se prisjeća zlatnog veka historiografije i smatra da je nova istorijska nauka, pravac koji se razvio u periodu između svjetskih ratova, u proteklih 40 godina podmladila istorijsko znanje i da je dovela do toga da je taj period, zajedno sa 40-godišnjim, koji je prethodio Prvom svjetskom ratu, bio najproduktivniji i najkreativniji period u čitavoj istoriji naše profesije. Obnavljanje istorijskog znanja Stone vidi u dubokim promjenama kroz koje je istorija prošla. Njena centralna tema pomerila se sa okolnosti koje okružuju čovjeka na čovjeka u istorijski konkretnim okolnostima. Na mjesto pitanja u vezi sa ekonomijom i demografijom došla su pitanja, problemi u vezi sa kulturom i emocionalnim životom. Uticaj sociologije, političke ekonomije i demografije potisnut je uticajem simboličke i socijalne antropologije i psihologije. Fokus u proučavanju, premeštenje sa grupa na pojedinca. Od modela koji tumače istorijske promjene, a koje karakterišu monokauzalnost, prešlo se na multifaktorske modele. Kvantifikaciju, usmerenu na ispitivanje grupa masovnih pojava, zamijenila je individualizacija. Sada se istoričari pitaju, zbog čega je razvoj krenuo tim putem, a ne drugim, i koje su njegove posljedice, a ne, kao ranije, zašto i kako. Istovremeno, Stone konstatuje i znakove kriza istorijske profesije, hipertrofiranu kvantifikaciju, prenaglašenu naklonost prema psihoanalitičkim studijama, primjenu pojednostavljenih i jednostranih sistema objašnjenja. No, nemoguće je oglušiti se o ocjene tako autoritativnog historičara. Čak i u Francuskoj, postojbini nove istorijske nauke, može se čuti kako je taj najuticajniji historiografski pravac doveo do komadanja istorije, da je ona tobože izgubila nekadašnju celovitost i usmerenost. Dakle, kriza postoji. No, kakva? Da li je ona bolest sa letalnim ishodom ili je to pak bolest sazrevanja koja će pre ili kasnije dovesti do preporoda? Istoriju stvaraju ljudi i pišu je ljudi. Prema tome, od njih i njihovog truda zavisi kakva će biti istorijska nauka početkom trećeg milenijuma. Da bismo razumeli prirodu krize, neophodno je pažljivije sagledati tendencije koje su se u istorijskoj nauci oblikovale tokom posljednjih decenija. I ovdje treba priznati da takve analize od strane sovjetskih historičara nisu rađene i njeno stanje čini se u veoma osiromašenom i, šta više, iskrivljenom obliku. Veliki je napor utrošen na neopravdanu, bezrazložnu osudu reakcionarne buržoaske historiografije perioda opšte krize kapitalizma, a malo je toga učinjeno za izučavanje realnog historiografskog iskustva. Ako je Stone u pravu i ako je u proteklih 40 godina historijska misao proživjela svoj zlatni vek, postigavši ogromne uspehe i podmladivši našu nauku, šta o tome onda zna u našoj zemlji ne samo intelektualac koga interesuje istorija, već i profesionalni historičar? Koliko li je samo knjiga istaknutih savremenih stranih predstavnika historijskog zanata prevedeno? Koliko se njihovih naučnih članaka pojavilo u našim časopisima? Stvorio se ogroman i teško premostiv jaz, naročito ako je reč ne o belim i crnim mrljama u istoriji, već o nečemu mnogo složenijem i važnijem. O metodologiji i gnoseologiji historijskog istraživanja, koje bi odgovarale savremenoj duhovnoj i naučnoj situaciji i slici sveta. I ovdje se ne može zanemariti kontrast između dve renesanse u našoj zemlji. One koja se dogodila u drugoj polovini 50. i početkom 60. godina i sadašnje. Za prvu, koja je obeležila kratkotrajno i nepouzdano Hruščovljevo odmrzavanje, bilo je karakteristično intenzivno interesovanje za teoriju i metodologiju društvenih nauka. To je bilo vrijeme diskusija. Rađali su se kružoci i sektori metodologije. U časopisima su se objavljivali članci o svim tim problemima. Ništa se slično danas ne uočava, kada je i spoljašnja i unutrašnja sloboda historičara neuporedivo šira. Metodološka misao historičara kao da je paralisana. Kako objasniti taj kontrast? Odgovor leži u sljedećem. Šezdesetnici su rešavali zadatak u velikoj meri važan i neminovan, ali u određenom smislu jednostavan. Na njima je bilo da raščiste nagomilane slojeve dogmatizma, da se odreknu staljinističkih vulgarizacija i očiglednih pojednostavljivanja. I u tom pogledu učinjeno je mnogo toga, no suštinski, sve što su tada rekli historičari i filozofi dešavalo se u okvirima marksističke koncepcije istorije, u kontekstu iste one metodologije čiju ispravnost niko nije dovodio u pitanje. Ipak, niko nije sumnjao u to da dela Marksa, Engelsa i Lenina ostaju za historičare i filozofe metodološke osnove i prvi izvori, i koja su i u bibliografskim spiskovima i dalje prethodila spisku historijskih izvora, a kamoli spiskovima radova stručnjaka. Sitnica, reklo bi se, ali simptomatična. Mi smo ostali na pozicijama nedvosmislene i obavezne privrženosti marksizmu. Historijski proces se i dalje shvatao kao smena socijalno-ekonomskih formacija, a njegov osnovni sadržaj svodio se na borbu klasa. Sve ostalo, istorija proizvodnje i ideologije, države i prava, političkih događaja i religije, filozofije i istorijske nauke, bilo je određeno centralnom tezom, primatom klasne borbe. Ona je predstavljala obaveznu polaznu tačku, univerzalni kriterijum izbora materijala. U oblasti filozofije i istorije nismo otišli dalje od delimičnog ponavljanja sheme načina proizvodnje. Krajnji domet smelosti bio je povratak nekih historičara, uglavnom orientalista, ideji azijskog načina proizvodnje. Ipak period istorijske zbunjenosti, kako je to definisao jedan moj kolega, nije dugo trajao. Ubrzo, na prelazu 60. u 70. godine, došao je kraj svim raspravama. Pominje se gunđanje čuvara temelja, kada sam se ja usudio da tvrdim da je socijalno-ekonomska formacija umna konstrukcija, svojevrsni idealni tip koji istoričari primenjuju pri sistematizaciji konkretnog materijala. I oni su bili u pravu, jer za Marksa nije bilo nikakvih idealnih tipova. Formacije su u njegovom sistemu bile stvarne socijalno-ekonomske tvorebine koje su se nalazile na grešnoj zemlji, a ne u umovima istoričara ili sociologa. Na taj način smo stigli do one granice koju naša filozofsko-istorijska misla o 60. godina uporno nije želela ili nije htjela da pređe. Marksizam, veliko dostignuće nauke o društvu prošlog stoljeća, koje je veoma obogatilo istorijsko znanje i proširilo horizonte ispitivanja društvenog života, istovremeno ima svoje epistemološke granice povezane sa teorijom saznanja. I njih je Marks na samom početku veoma jasno i strogo skicirao. Marksova misao po prirodi je hegelijanska. Odstupanje Marksa od mladog hegelijanizma značilo je izvrtanje Hegelove dijalektike naopačke, sa glave na noge, no sama figura pri njenom izokretanju ostala je ista. Marks je sa Hegelom delio stavove panlogizma, svet je shvatljiv sam po sebi, filozofija i nauka u potpunosti su kadre da adekvatno odraze tu njegovu razumnost, shvatljivost. Sposobnosti i saznanja su bezgranične i, što je glavno, nema i ne može biti nikakvih suštinskih prepreka za spoznaju objektivne stvarnosti. Idealno i realno u principu se po prirodi podudaraju. Idealno je, prema Hegelu, drugost objekta, njegovo subjektivno biće. Prema Marksu pak, idealno nije ništa drugo no materijalno, presađeno u ljudsku glavu i u njoj preobraženo. Razlika je u idealističkoj interpretaciji, u prvom slučaju, i materialističkoj, u drugom, jednog te istog principa bezproblemske spoznajnosti. Bojim se da je sličnost važnija od razlike. Zauzimajući stav panlogizma sveopšte saznajnosti razumno i logično uređenog sveta, Marks je samim tim odlučno odbacio kantovsku teoriju saznanja sa njenim učenjem o granicama ljudskog razuma. Te granice koje odvajaju svet u sebi od spoznajnog subjekta podležu osvešćivanju i ispitivanju. Znanje, utemeljeno na iskustvu

pesme, znači svakako jevrejska muzička tradicija Balkana, Mediterana i Bliskog istoka. Prvo večer, 16. juni, sve od 20 časova, pjutim drevne, duhovne i religiozne pesme koje pripadaju različitim jevrejskim tradicijama Mediterana, Balkana i Orijenta. A drugo veče, program najlepših sefarskih ljubavnih pesama sa Balkana u izvođenju Branislave Podrumac. Specijalni gost na oba koncerta je Elad Gubaj, pevač, pesnik, svirač uda i kanuna, osnivač ansambla Hibahi, čovek koji je sa Širautvilom već nastupao više puta u Beogradu i na drugim mestima. A mi se vraćamo muzici Malija, i to ovaj put uz jedan debi solo album. U pitanju je gitarista Gasu Sobra Kujate, njegov album se zove Sobra Dance, izdavačka kuća One World, ona ista koja je objavila album Magdemba, je ovaj album objavila 15. maja ove godine, i mi sa njega slušamo uvodnu numeru koja se zove Fadilah. Ovo je Gasu Sobra Kujate.

Dela Orlanda di Lassa, Madalene Cazulane i Claudia Monteverdija izveli su članovi ansambla The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa. Do kraja emisije u istom izvođenju sledi Magnifikat za 13 glasova Joaoa Lourenca Rebela, portugalskog kompozitora koji je stvarao na prelasku renesanse u rani barok. Ovaj ekcentrični umetnik radio je na dvoru Jovana IV, u čijoj je službi bio još kada je ovaj vladar bio šestogodišnji dečak, a među njima se razvilo blisko prijateljstvo potpomognuto zajedničkom ljubavlju prema muzici. Rebelov muzički stil se oslanjao na venecijansku višehorsku praksu, posebno na radove Giovannija Gabrielija i Claudia Monteverdija, što se može čuti i u delu koje sledi. Izvodi ansambl The Sixteen kojim diriguje Harry Kristofers.